0: Apaitia te aratika pūmauai te rangatiratanga mō ngā uri whakatupu.
1: Kia kina ngā tamariki mō kōpuna, kia tupu ora ai, kia puawaitia.
2: E tō mātū matua i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tai mai tau rangatiratanga, kia mea te atau e pai ai ki runga ki te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. Humai kia mātou ai anei, he taro mā mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muri nei i o te hunga e harana kia mātou. Aua hoki mātou e kawea kia whakawāia, e ngari whaka orangi a mātou i te kino. Nōu hoki te rangatiratanga, te kaha, me te kororia. Ake, ake, ake tonu atu, āmini.